0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus síti hlad ľudstva po pravde a pote, povedal peš pred lidbo aniel pána. Barienia vece k mieru, stabilite a spravodlivosti, vyzval Leu 14. v súvislosti so situáciou migrantov v Seute. Dnes sa nám v rubrike o spiritualite prihovorí páter Peter Dufka. V nedeľu 2. augusta vám príjemné počúvanie z Večného mesta praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Stretnutie s pánom je vyživujúcim zážitkom. O tom svedčí evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, vysvetlil dnes pápež v príhovore pred aniel pána. Ako zdôraznil, na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. Svätý Otec konštatoval, že nič z našich dobier sa nepremrhá, ak sa o ne podelíme s druhými, a dodal. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca pred modlitbou aniel pána.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo,
0: keď počúvame evanjelium, často počujeme rozprávanie o znameniach, ktoré vykonal Ježiš. Sú to činy, ktoré prejavujú jeho osobitnú oddanosť voči nám, teda spásu, ktorú prináša do sveta. Pán je spomínaný ako ten, kto dáva životu zmysel a oslobodzuje ho od zla a hriechu. Keď dáva zrak slepým a sluch hluchým, Kristus nielenže koná zázračné skutky, ale všetkým ohlasuje, že Božie kráľovstvo je blízko. Preto dnešné evanjelium svedčí o tom, že Ježiš sa neobmedzuje len na to, aby dal zmysly tým, ktorým chýbajú, ale našim zmyslom dodáva chuť. Hluchému, ktorý opäť nadobúda sluch, pán zvestuje dobrú zvesť, ktorú má počúvať. Slepému, ktorý opäť nadobúda zrak, ukazuje nádherné dielo vykúpenia, ktoré sa pre neho uskutočňuje. Podobne Ježiš dáva jedlo tým, ktorí sú hladní. Príbeh o rozmnožení chlebov znamená, že stretnutie s pánom je vyživujúcim zážitkom. Na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. S ním je to podstatné v hojnosti. Všetci jedli a nasýtili sa a zostalo 12 plných košov. Toto číslo zdôrazňuje, že pánov dar je univerzálny a že jeho prozreteľnosť voči nám nikdy nekončí.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame.

0: enorme dell'umanità.
1: Milí priatelia, Kristus skutočne síti hlada ľudstva, náš hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Hromadenie a plitvanie sú naopak dve strany toho istého zla, nenásytnosti. Táto choroba duše nám zatemňuje zmysly, lebo nás opája bohatstvom do tej miery, že zabúdame na tých, ktorí plačú od hladu a kričia od smedu. A tak pred nadbytkom vecí, ktoré sa kazia, stoja natiahnuté ruky tých, ktorí nemajú čo jesť, a spálené domy tých, ktorí nemajú pokoj. V púšti vojny a arogancie hľaďme na to, z akou dobrotivosťou Pán pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby ich rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky spoznávame typické činy Ježiša, ktoré vrcholia pri poslednej večeri. Vtedy nám totiž Boží Syn odovzdáva svoj vlastný život ako náš brat v ľudskosti. Keď vychutnávame milosť Eucharistie, zaviažme sa svedčiť o jej kráse v našich každodenných gestách, počnúc požehnaním stola, keď sa delíme o chlieb v rodine a medzi priateľmi. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prosme teda Pannu Máriu, starostlivú matku, aby nás posilňovala v láske, aby nikomu nechýbal každodenný chlieb.
0: Perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
1: Toľko slová svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Vatikán, Španielsko, Maroko. Svätý Otec dnes po modlitbe Anjel Pána vyjadril svoje znepokojenie nad osudom desiatok tisíc migrantov, ktorí sa v uplynulých dňoch pokúšali dostať z Maroka do Španielska. Najmenej 71 utečencov zomrelo.
0: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta.
1: S obavami sledujem alarmujúcu situáciu v Ceute a prosím Boha, prostredníctvom príhovoru Panny Márie, Matky Afriky, aby sa podarilo nájsť riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti. Španielsko kvôli mimoriadnemu návalu nelegálnych migrantov nainštalovalo na námornej hranici, ktorá oddeľuje územie Ceuty od Maroka, plávajúcu bariéru zloženú z bojí a oceľových lán s cieľom odradiť ľudí od preplávania a sťažiť tak prístup k pobrežiu. Svätý Otec dnes zároveň vyzval k modlitbe za pokoj.
0: Continuiamo a pregare per la pace.
1: Naďalej sa modlíme za mier, aby vo svete ustali vojny a aby sa našli diplomatické riešenia konfliktov. Pamätajme na všetky obete bojov, najmä na tých najslabších a najbezbrannejších. Deti, starých ľudí, chorých. Nech Pán uteší tých, ktorí trpia a požehná prácu tých, ktorí prinášajú pomoc a útechu. Leo XIV. Pripomenul aj tzv. Odpustenie z Asízy, známe ako porciunkulové odpustky. Ide o úplné odpustky, ktoré je možné získať každoročne od popoludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta.
0: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi.
1: V týchto dňoch si pripomíname odpustenie z Assisi. Svätý František získal tento odpustok od pápeža Honoria III. V roku 1216, keď bol počas modlitby v Porciunkule inšpirovaný videním Ježiša a Márie, obklopených anielmi. Ďakujme Pánovi za tento veľký dar a vážme si ho osobitne pri príležitosti 800 rokov od odchodu chudáčika z Assisi, ktorý práve v Porciunkule zomrel 3. októbra 1226. Pápež napokon pozdravil viaceré skupiny pútnikov prítomné na námestí svätého Petra a dodal:
0: A tutti auguro una buona domenica.
1: Všetkým želám požehnanú nedeľu. Teraz už dáme priestor rubrike o spiritualite, ktorú pripravuje jezuitský páter Peter Dufka, pôsobiaci v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite i na Pápežskom východnom inštitúte. Rubrike dal názov Čas zastaviť sa a znovu objaviť Boha.
2: August je pre mnohých z nás mesiacom oddychu. Horúce dni, dovolenky a prázdniny spomalujú tempo spoločenského života a ponúkajú nám vzácnu, no často nevyužitú príležitosť

cieľ našej životnej cesty a dodáva nášmu časnému úsiliu večnú perspektívu. Skúsme si však všimnúť aj tri praktické podnety, ktoré nám môžu pomôcť, aby sa tento mesiac stal časom duchovnej obnovy. Prvým podnetom je očista nášho vnútra od nahromadeného nepokoja, hluku a výkonového myslenia. Žijeme v dobe informačného preťaženia. Naša myseľ je takmer bez prestania zamestnaná a podobne je to aj s citovým svetom nášho srdca. Je v ňom veľa otázok, obav a neistôt. Tento vnútorný nepokoj si často prenášame aj do modlitby. Neraz podliehame predstave, že sa pri nej musíme neustále o niečo usilovať, produkovať množstvo myšlienok, hovoriť veľa slov alebo prednášať dlhé zoznamy prosieb. Modlitba však nie je výkon. V prvom rade je bytostným stretnutím. Je odvahou zotrvať pred tým, ktorý nás má rád takých, akí sme, bez potreby dokazovať svoju hodnotu. Ticho nás síce spočiatku môže zneistieť, pretože nám nastavuje zrkadlo a odhaluje naše vnútro, ktoré potrebuje usporiadanie. Ak však vytrváme a prejdeme cez počiatočný nepokoj, ticho sa môže stať miestom hlbokého uzdravenia a pokoja. Možno nám pri tom pomôže jednoduché predsavzatie. Každý deň si vyhradiť aspoň 10 minút na tichom mieste, bez telefónu a bez potreby niečo plánovať či vybavovať. Len byť pred Bohom. Podobne môže byť užitočné, ak si ako matériu na modlitbu vyberieme iba niekoľko viec evanjelia. Pomaly si ich prečítame a potom necháme ich obsah doznievať v srdci bez potreby okamžitej analýzy. A keď zistíme, že nám myšlienky utekajú inám, nemusíme sa za to obviňovať. Stačí sa pokojne a s láskavosťou vrátiť k modlitbe. Pomôcť môžu aj jednoduché prostriedky sústredenia, napríklad krátke sledovanie rytmu vlastného dýchania alebo rytmu s krokov, ak sa modlíme počas chôdze. Tak sa postupne učíme prechádzať od rozptýlenosti k čistej prítomnosti pred Bohom. Druhým podnetom je fyzická regenerácia a prebudenie našich zmyslov prostredníctvom Božieho stvorenia. V Evanjeliu Ježiš po návrate učeníkov z namáhavej misie hovorí: poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte. Tieto slova nie sú pozvaním k pohodlnosti ani luxusu. Sú pripomenutím, že odpočinok patrí k Božiemu plánu pre človeka. Dnes však často upadáme do dvoch extrémov. Buď takmer bez prestávky pracujeme a výkon sa stal našou modlou, alebo hľadáme oddych v konzumnom úniku, v bezhlavej zábave, alkohole či nekonečnom sledovaní obrazoviek. Ani jedno však človeka skutočne neobnovuje. Kresťanský odpočinok znamená oslobodiť sa od diktatúry výkonu a dopriať oddych telu aj duši. Príroda je akoby prvým Božím oslovením človeka. Vo svojej kráse a harmónii nám prináša radostnú zvesť o dobrote Stvoriteľa. Keď kráčame lesom, alebo sa len na chvíľu zastavíme uprostred ticha, naša myseľ sa postupne uvoľňuje zo zovretia starostí. Objavujeme krásu prítomného okamihu a učíme sa znovu žasnúť. A práve toto jednoduché žasnutie môže byť jednou z najčistejších foriem modlitby. Počas najbližšej prechádzky preto skúste odložiť telefón aj sluchadlá. Vnímajte vôňu lesa, šum lístia, spev vtákov či závan vetra. Dovolte, aby sa tento zážitok prirodzene premenil na jednoduchú modlitbu. Pane, aký si úžasný vo svojich dielach. Ďakujem ti za tento okamih. Tretím podnetom je náš vzťah k času a budúcnosti. August je mesiacom prechodu. Dni sa pomaly skracujú, leto sa chýli ku koncu a mnohí už začínajú myslieť na september. Návrat do práce či školy, nové povinnosti, rodinné alebo ekonomické výzvy, to všetko môže v človeku nenápadne vyvolávať nepokoj. Proti tejto úzkosti však existuje jednoduchý duchovný liek. Prijať plynutie času a znova sa oprieť o Božiu vernosť. Skôr než sa vrhneme do nového kolobehu povinností, je dobre na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa späť. Keď si pripomenieme prijaté dobrodenia, zvládnuté skúšky i nečakanú pomoc, uvedomíme si, že náš život je napríklad

0: i k všetkému nesený Božou milosťou. A ak bol Boh verný včera, bude verný aj zajtra. Veľmi jednoduchým, ale účinným cvičením môže byť krátke večerné spytovanie svedomia. Skúste si každý večer pomenovať tri konkrétne veci, za ktoré ste vďační. Napríklad drobnú radosť, prekonanú prekážku alebo pekné stretnutie. Takto sa naša myseľ postupne prestáva sústreďovať na obavy z neistého zajtrajška a učí sa rozpoznávať Božie dary v prítomnej chvíli. Z takejto vďačnosti potom prirodzene vyrastá dôvera, že Boh bude sprevádzať aj všetko, čo nás ešte len čaká. Milí priatelia, nech sa pre nás tento mesiac august nestane len prchavým obdobím dovoleniek, ale skutočným milostivým časom pookriatia. Nech si v ňom nájdeme chvíle ticha, chvíle stretnutia so Stvoriteľom aj prostredníctvom prírody. A nech v ňom prežívame vďačnosť za prežitú minulosť, z ktorej prirodzene vyrastá dôvera v budúcnosť.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: službe vatikánskych médií. Sestra Jana Pavla Halčinová sa delí o skúsenosti zo stáže v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pondelok 3. augusta vás z Večného mesta zdravia
0: Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj.
0: Vatikán. Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu počas uplynulých 3 mesiacov posilnila sestra Jana Pavla Halčinová. Je pravidelnou poslucháčkou Vatikánskeho rozhlasu a číta aj správy na našej stránke. Patrí do spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, v ktorej pôsobí od roku 2011.
1: Pred vstupom do rehoľného života vyštudovala obchodnú akadémiu v Poprade a neskôr absolvovala bakalárske štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci. Pracovné skúsenosti získala v oblasti sociálnych služieb a charity. Pôsobila ako pracovníčka sociálnych služieb v Košiciach, neskôr ako opatrovateľka a uštovníčka v charite v Českej republike.
0: Od roku 2021 pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším a chorým ľuďom či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach.
1: V rokoch 2020 až 2021 viedla Vincentskú mariánsku mládež v Českej republike, podieľala sa na správe facebookovej stránky a webu združenia a organizovala formačné aktivity či letné tábory.
0: V rámci projektu určeného pre rehoľné sestry sa zapojila do práce vatikánskych médií, pripravovala správy, prekladala texty a nahrávala relácie. O tom, čo je stáž priniesla a čo si z Ríma odnáša, sa s ňou rozprával otec Martin Jarábek.
2: Milí poslucháči, vítam pri našom mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu sestru Janu Pavlu, ktorú ste mohli počúvať posledné 3 mesiace, takže nebudem ju nejak veľmi predstavovať, ktorý ste ešte nepočuli, tak máme rozhovor, keď prišla do nášho štúdia. Teraz ťa, sestra Jana Pavla, opäť vítam v našom štúdiu, tomto improvizovanom, a chcel by som sa opýtať na tvoje aktuálne pocity, pretože dnes je vlastne posledný deň tvojej stáže 3-mesačnej tu v našej redakcii. Takže s akými pocitmi si prišla dnes do práce a s akými pocitmi celkovo odchádzaš z Vatikánskeho rozhlasu?
3: Ďakujem, tak musím uznať, že sú také zmiešané pocity a pocit takého smutku, pretože asi som si ani nepredstavovala, že za 3 mesiace mi to bude tak blízke, ale fakt ako tá každodenná prítomnosť v tom štúdiu, tá práca, byť s vami, tak bolo to niečo, čo bolo požehnaním. Fakt to bolo také, že mohla som byť súčasťou vlastne toho tímu, ktorý pozoruje Svätého Otca, mohli sme zažiť cestu Svätého Otca, mohli sme zažiť jeho pastoračné návštevy, jeho prázdnin teraz, aj teda rôznych našich stážistov. A fakt som veľmi vďačná za to, že som mohla byť s vami. Že to bola taká jedinečná skúsenosť a bude mi to chýbať. Fakt priznávam sa, že s takým no, ťažkým srdcom odchádzam, lebo bolo to niečo také milé, blízke, fakt. No, takže veľmi ďakujem.
2: Mala si možnosť aj bližšie stretnúť Svätého Otca a dotknúť sa ho napríklad?
3: Mala som možnosť vidieť Svätého Otca 3-krát, pomerne zblízka, ale nemala som tú možnosť podať mu ruku. Tak to asi teda necháva Pán Boh na 2-krát. Takže verím, že sa možno ešte uvidíme, že to nie je naposledy, čo som v Ríme. Alebo sa hovorí, že keď Pán Boh dáva do srdca túžbu, tak ju aj splní. A fakt ako mala som veľkú túžbu stretnúť pápeža, ale to sa nepodarilo. Ale tak nevadí, bude to na budúce.
2: Mala si doteraz taký sprostredkovaný pohľad na Vatikán, Rím, Svätého Otca, tieto rôzne dikastéria. Prišla si sem a zrazu, možno aj kopec nových názvov bolo pre teba. Ako dnes vnímaš Svätého Otca a cirkev, keďže si mala prst na tom pulzujúcom tepe cirkvi?
3: No, je pravda, že áno, že som si musela zvykať na také plné názvy dikastérií, aby sme to správne povedali, pretože to je veľmi dôležité sledovať Svätého Otca, jeho slova vlastne a prekladať to, vchádzať do jeho myšlienok. Veľmi mi to priblížilo Svätého Otca, je pre mňa čím viac tým sympatickejší. A tak fakt ako vidím ten dar pre cirkev v tom Svätom Otcovi, že je to vlastne to, čo potrebujeme. A vlastne a vás, tým, že ja som poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu, veľmi rada si ho púšťam, pretože tým, že som väčšinou v zahraničí na svojej misii, tak aby som mala kontakt so Slovenskou cirkvou. A teraz, keď poznám vaše tváre, tak sa mi to bude úplne inač počúvať.
2: Posledné dni som nebol s vami, mal som dovolenku, vďaka aj tomu, že si bola tu, som mohol trošku oddychnúť si aj ja. Aké to bolo tie začiatky, keď si prišla? Ja len prezradím, že hneď na tretí deň už si vedela aj strihať a všetky ostatné veci, veľmi rýchlo si sa dostala do tých technických vecí, že aké to bolo vlastne od toho začiatku tej stáže a vlastne dnes, ako keď sa obzrieme, ako vidíš

0: svoj osobný progres, ako si sa možno ty sama vzdelala, alebo teda zocelila v určitých zručnostiach, ktoré si už aj predtým mala?
1: Tak je pravda, že keď som prišla prvýkrát do redakcie a teraz všetky tie informácie, ako teda umiestňujeme na stránku, čo kde ako robiť, tak ja som prišla domov s hlavou ako balón a som si povedala, to nemám šancu zapamätať za 3 mesiace. Ja si fakt vážim, že ste boli v tom taký úžasný, že ste mi dali dôveru. Že od samého začiatku ste povedali, tak robíme toto takto, tu sa takto pozri a ja som mohla do všetkoho vniknúť, aj do toho strihania. A môžem povedať, že fakt sa mi to tak ako zautomatizovalo, hej? Že už ako tak začínam aj počuť, ako každý má iný štýl, tak už počujem, ako treba zrobiť, hej, aj to vysielanie. A veľmi ma teší, že už to nie je taký strašiak pre mňa ako na začiatku, že som sa síce možno to na mne nebolo vidieť, ale bála som sa, aby som niečo nepokazila, aby niečo ako proste by dobre to vyšlo. Mohla som vidieť, ako sa dá robiť rádiové veci, ako audio, ako sa to dá strihať, ako sa to dá zlepiť, ako hudbu tam dávať, alebo a toto mi veľmi pomohlo. Veľmi ma to obohatilo, pretože si myslím, že to využijem aj vo svojej misii.
0: Už si spomenula vkladanie na stránku, práca s fotografiami, práca so sociálnymi sieťami, niekedy titulky, videá, strihanie. Čo z týchto aktivít bolo ti také srdcu najbližšie, čo ťa najviac bavilo a čo možno pre teba bola taká forma pokánia?
1: Tak asi najbližšie, asi to technické také skôr, že ako dávanie na stránku, už uverejňovanie, strihanie, hranie sa proste s tým zvukom a s tými slovami a prekvapilo ma, ako sa to všetko dá. A také ako za také možno trocha pokánie, alebo skôr nebola som si taká úplne istá v tých prekladoch. Vždy mám takú bázeň, taký strach, že či to preložím dobre. Alebo aj akože uverejnenie článku, aby sa k tomu poslucháčovi, k tomu čitateľovi dostala tá podstata. Tak s tým stále s takou bázňou pristupujem, že ako to nemám úplne automatizované.
0: Ty si bola u nás v rámci projektu, ktorý je adresovaný reholným spoločenstvám, sestrám, Project Sister, a vlastne tak si sa sem dostala, že si sa prihlásila na tento, môžeme povedať, trojmesačný pobyt. Prišla si sem ďaká teda tomu, že aj Rehola ťa uvoľnila, ale našla si tu aj svoje ďalšie sestry, tak by ma zaujímalo, keby si nám priblížila, ako si vnímala ten život sestier tu v Ríme, pretože si bola tiež súčasťou rímskej komunity. A koľko máte tu komunít a podobne?
1: Áno, v Ríme, ako som sa dozvedela, máme celkovo 6 komunít. Ja som mohla byť v jednej z nich a vlastne táto komunita je špecifická tým, že zloženie komunity je vlastne medzinárodné, pretože tam jedna sestra z USA, jedna sestra z Indie, dve sestry sú z Talianska, sú to vlastne štvorčlená komunita. Ja som bola teraz tou piatou a prvý deň to sme sa dohovárali rukami, nohami, lebo vlastne len tá sestra z toho USA tak angličtinu ako vedela, tak sme cez ňu som komunikovala. Ale aj tie sestry od začiatku mi povedali, toto je tvoj domov na 3 mesiace. A naozaj sa to stalo domovom, že vlastne to prijatie tých sestier a aj tak zažitú medzinárodnosť, tak to bolo také obohacujúce, pretože no každý sa pozerá na ten svet inač a akože mohla som počúvať sa, sestry delili či už s tým, čo sa deje v US, alebo sú v kontakte, alebo so sestrou, čo sa deje v Indii. Tiež som mohla zažiť, mali sme také tzv. Provinciálne zhromaždenie, tu tiež mali, pretože my sa teraz pripravujeme na generálne, na ďalší rok. A tak vlastne zažitie sestry z celého Talianska. A bolo také milé, že síce ma nepoznali, ale každá tak akože, aj keď nepoznáš tie sestry, ale si v tom spoločenstve, si súčasťou takej veľkej rodiny. A toto, ako to mi veľmi pomáhalo v týchto dňoch.
0: Mala si možnosť navštíviť hroby apoštolov, videla si možno mnoho chrámov. Našla si si nejaké svoje miesto v Ríme, ktoré je ti blízke?
1: Rím, aj toto je také špecifické požehnanie, pretože keď som si uvedomila, že kráčam po meste, ktoré má históriu možno 3000 rokov a bola som teda sa prejsť aj po Via Appia Antica, čo je vlastne cesta, ktorá sa spája s legendou, kde stretol Pán Ježiš svätého Petra, keď utekal, keď bolo prenaslovenie kresťanov a Peter sa pýta Pána Ježiša tú známu vetu Quo Vadis Domine a bolo to pre mňa veľmi silné. To je asi jedno, neviem povedať jedno miesto, to je jedno z tých obľúbených miest, ktoré budem mať z toho Ríma, pretože keď som si uvedomila, že kráčam po ceste, kde utekalo možno mnoho kresťanov a vďaka ním sme tu, tak to bola veľmi veľká sila. Silným miestom boli pre mňa Sväté schody, alebo kostol Santa Maria Maggiore, kde vlastne máme aj možnosť spovede v slovenčine, čo som teda tiež využívala v týchto mesiacoch. ale aj Bazilika svätého Petra a zvlášť kaplnka, kde je vlastne ustavičná poklona, kde je možné sa pomodliť pred vystavenou oltárnou sviatosťou. Tak to boli také silné momenty. A keď tak mimo Ríma, tak Subiaco ma veľmi oslovilo. To miesto, kde bol svätý Benedikt, ten kláštor. No to sú také fakt silné miesta, že keď som si uvedomila, že Taliansko je veľmi krásne, tak môžem povedať, že kde by sa nepozeral, tam nájdeš nejakého svätého. A to bola pre mňa sila. To som fakt sa snažila využiť a takto nejako aj duchovne prežiť.
0: Čo si odnášaš z Ríma? Nemyslím teda hmotné veci. Aké zručnosti, skúsenosti, možno emócie sú v tebe, ktoré budeš teda nosiť si vo svojom srdci ďalej a možno niečo, čo budeš ďalej rozvíjať.
1: Z Ríma si odnášam taký ten pocit ako príslušnosti aj k cirkvi, takú, asi to ani neviem opísať, takú radosť a veľmi veľkú vďačnosť aj za to, že som mohla byť s vami, aj že tie 3 mesiace jednak zbehli ako voda, ale bolo to veľké požehnanie, veľmi si to cením, pretože pre nás ako zasvetených nie je bežné, že cestujeme. Takže ako byť niekde 3 mesiace v zahraničí a stretnúť sa s takými ako fakt super ľuďmi, ako ste aj vy, a byť v takom kolektíve, to je veľký dar. Takže za to veľmi ďakujem.
0: Spomínala si, že si bola našou poslucháčkou. Ja sa musím priznať, že som si nemyslel, koľko práce je za prípravu 15-minútového programu, nakoľko ako riaditeľ Rádia Mária som denne vysielal 3-4 hodiny naživo a zrazu sme tuto zistili, že tej prípravy je oveľa viac a potom tá postprodukcia, to strihanie a tak ďalej. Je to veľa náročnejšie ako robiť živé vysielanie, pripravať 15-minútové správy. Takže moja otázka smeruje k tomu, že budeš nás počúvať aj naďalej a možno, že ako budeš vnímať teraz to vysielanie a ako budeš vnímať teraz ten náš program a tú našu prácu, aj teda stránku, ktorú máme a Facebook podobne.
1: Určite vás budem naďalej počúvať a tým, že viem, že je aj Facebook, čo som vlastne, no ako trocha som vedela, ale asi som menej pozorovala ten Facebook a stránku, určite vás budem počúvať a akože už teraz, keď viem, koľko práce je za tým a proste ako niekedy sa to ledva stíha, tak aj stáva sa, že niekedy sa urobí aj nejaká chyba, ale tak určite sa teraz budem k tomu ako s väčším pochopením nejak ako stavať.
0: Máme takých písateľov, ktorí hľadajú, keď si spomenula tie chyby, hľadajú tie chyby a je to také niekedy aj milé, niekedy povzbudivé, že aspoň niekto nás počúva, pretože tej pochvaly vôbec nie je, ak teda by sme čakali a že skôr teda, keď niekto už píše, tak píše preto, že si všimol, že ako čítame nesprávne číslice alebo ako nesprávne vyslovujeme cudzie mená, ktoré sú pre nás naozaj španielská dedina. A ešte možno aj to povedať, že aj tu v Taliansku tá výslovnosť mien sa tak rôzni, že otázka znie, že čo je to správne vyslovenie toho priezviska daného človeka. Takže videla si aj tieto veci a aj si to načrtla, že aká je to ťažkosť a aj taká tá posvetná bázeň pred tým prekladaním, lebo pracujeme s takými textami, kde hovorí Svätý Otec a skutočne sú to tak vážne veci, že chceme, aby to bolo čo najvernejšie preložené. A ja sám sa priznám, že niekedy hodinu sedím nad jedným slovíčkom, pretože keď chcem nájsť ten správny výraz v slovenčine, je to veľmi náročné. Želáme ti do budúcna veľa radosti, aby si to, čo si všetko tu načerpala, využila a aj vo svojej reholi pre vašu komunitu, pre vašu reholu, aby si mohla ďalej odovzdávať všetkým takú tú energiu, radosť a všetko to, čo teda vlastníš, aby sa to v tebe ešte viac umocnilo, aby ťa Pán požehnával všade tam, kde budeš pôsobiť, kam ťa pošlu a budeme radi, ak sa nám občas ozveš a budeme aj pri nahrávaní možno spomínať na teba, že ty si bola s nami a v podstate zostávaš tu v srdci tohto rádia aj v tých ďalších dňoch, mesiacoch, týždňoch, ktoré sú pred nami a ak sa vrátiš do Ríma, radi ťa znova uvidíme.
2: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: 3 mesiace v službe vatikánskych médií. Sestra Jana Pavla Halčinová sa delí o skúsenosti zo stáže v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu.
0: Pondelok 3. augusta vás z Večného mesta zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán. Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu počas uplynulých 3 mesiacov posilnila sestra Jana Pavla Halčinová. Je pravidelnou poslucháčkou Vatikánskeho rozhlasu a číta aj správy na našej stránke. Patrí do spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, v ktorej pôsobí od roku 2011.
0: Pred vstupom do rehoľného života vyštudovala obchodnú akadémiu v Poprade a neskôr absolvovala bakalárske štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci. Pracovné skúsenosti získala v oblasti sociálnych služieb a charity. Pôsobila ako pracovníčka sociálnych služieb v Košiciach, neskôr ako opatrovateľka a účtovníčka v charite v Českej republike.
1: Od roku 2021 pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším a chorým ľuďom či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach.
0: V rokoch 2020 až 2021 viedla Vincenskú Mariánsku mládež v Českej republike, podielala sa na správe facebookovej stránky a webu združenia a organizovala formačné aktivity či letné tábory.
1: V rámci projektu určeného pre rehoľné sestry sa zapojila do práce vatikánskych médií, pripravovala správy, prekladala texty a nahrávala relácie. O tom, čo je stáž priniesla a čo si z Ríma odnáša, sa s ňou rozprával otec Martin Jarábek.
2: Milí poslucháči, vítam pri našom mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu sestru Janu Pavlu, ktorú ste mohli počúvať posledné 3 mesiace, takže nebudem ju nejak veľmi predstavovať, ktorý ste ešte nepočuli, tak máme rozhovor, keď prišla do nášho štúdia. Teraz ťa, sestra Jana Pavla, opäť vítam v našom štúdiu, tomto improvizovanom, a chcel by som sa opýtať na tvoje aktuálne pocity, pretože dnes je vlastne posledný deň tvojej stáže 3-mesačnej tu v našej redakcii. Takže s akými pocitmi si prišla dnes do práce a s akými pocitmi celkovo odchádzaš z Vatikánskeho rozhlasu?
3: Ďakujem, tak musím uznať, že sú také zmiešané pocity a pocit takého smutku, pretože asi som si ani nepredstavovala, že za 3 mesiace mi tu bude tak blízke, ale fakt ako tá každodenná prítomnosť v tom štúdiu, tá práca, byť s vami, tak bolo to niečo, čo bolo požehnaním. Fakt to bolo také, že mohla som byť súčasťou vlastne toho tímu, ktorý pozoruje Svätého Otca, mohli sme zažiť cestu Svätého Otca, mohli sme zažiť jeho pastoračné návštevy, jeho prázdniny teraz, aj teda rôznych našich stážistov. A fakt som veľmi vďačná za to, že som mohla byť s vami. Že to bola taká jedinečná skúsenosť a bude mi to chýbať. Fakt priznávam sa, že s takým no, ťažkým srdcom odchádzam, lebo bolo to niečo také milé, blízke, fakt. No, takže veľmi ďakujem.
2: Mala si možnosť aj bližšie stretnúť Svätého Otca a dotknúť sa ho napríklad?
3: Mala som možnosť vidieť Svätého Otca 3-krát, pomerne zblízka, ale nemala som tú možnosť podať mu ruku. Tak to asi teda necháva Pán Boh na 2-krát. Takže verím, že sa možno ešte uvidíme, že to nie je naposledy, čo som v Ríme. Alebo sa hovorí, že keď Pán Boh dáva do srdca túžbu, tak ju aj splní. A fakt ako mala som veľkú túžbu stretnúť pápeža, ale to sa nepodarilo. Ale tak nevadí, bude to na budúce.
2: Mala si doteraz taký sprostredkovaný pohľad na Vatikán, Rím, Svätého Otca, tieto rôzne dikastéria. Prišla si sem a zrazu, možno aj kopec nových názvov bolo pre teba. Ako dnes vnímaš Svätého Otca a cirkev, keďže si mala prst na tom pulzujúcom tepe cirkvi?
3: No, je pravda, že áno, že som si musela zvykať na také plné názvy dikastérií, aby sme to správne povedali, pretože to je veľmi dôležité sledovať Svätého Otca, jeho slova vlastne a prekladať to, vchádzať do jeho myšlienok. Veľmi mi to priblížilo Svätého Otca, je pre mňa čím viac tým sympatickejší. A tak fakt ako vidím ten dar pre cirkev v tom Svätom Otcovi, že je to vlastne to, čo potrebujeme. A vlastne a vás, tým, že ja som poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu, veľmi rada si ho púšťam, pretože tým, že som väčšinou v zahraničí na svojej misii, tak aby som mala kontakt so Slovenskou cirkvou. A teraz, keď poznám vaše tváre, tak sa mi to bude úplne inač počúvať.
2: Posledné dni som nebol s vami, mal som dovolenku, vďaka aj tomu, že si bola tu, som mohol trošku oddychnúť si aj ja. A keď to bolo tie začiatky, keď si prišla, Ja len prezradím, že hneď na tretí deň už si vedela aj strihať a všetky ostatné veci. Veľmi rýchlo si sa dostala do tých technických vecí, že aké to bolo vlastne od toho začiatku, tej stáže a vlastne dnes, ako keď sa obzrieme, ako vidíš svoj osobný progres, ako si sa možno ty sama vzdelala, alebo teda zocelila v určitých zručnostiach, ktoré si už aj predtým mala.
3: Tak, je pravda, že keď som prišla prvýkrát do redakcie a teraz všetky tie informácie, ako to teda umiestňujeme na stránku, čo kde ako robiť, tak ja som prišla domov s hlavou ako balón a som si povedala, to nemám šancu si zapamätať za 3 mesiace. Ja si fakt vážim, že ste boli v tom taký úžasný, že ste mi dali dôveru. Že od samého začiatku ste povedali, tak robíme toto takto, tu sa takto pozri a ja som mohla do všetkoho vniknúť, aj do toho strihania. A môžem povedať, že fakt sa mi to tak ako zautomatizovalo, hej? Že už ako tak začínam aj počuť, ako každý má iný štýl, tak už počujem, ako treba zrobiť, hej, aj to vysielanie. A veľmi ma teší, že už to nie je taký strašiak pre mňa ako na začiatku, že som sa síce možno to na mne nebolo vidieť, ale bala som sa, aby som niečo nepokazila, aby niečo ako proste by dobre to vyšlo. Mohla som vidieť, ako sa dá robiť rádiové veci, ako audio, ako sa to dá strihať, ako sa to dá zlepiť, ako hudbu tam dávať, alebo a toto mi veľmi pomohlo. Veľmi ma to obohatilo, pretože si myslím, že to využijem aj vo svojej misii.
2: Už si spomenula vkladanie na stránku, práca s fotografiami, práca so sociálnymi sieťami, niekedy titulky, videá, strihanie. Čo z týchto aktivít bolo ti také srdcu najbližšie, čo ťa najviac bavilo a čo možno pre teba bola taká forma pokánia?
3: Tak asi najbližšie, asi to technické také skôr, že ako dávanie na stránku, už uverejňovanie, strihanie, hranie sa proste s tým zvukom a s tými slovami a prekvapilo ma, ako sa to všetko dá. A také ako za také možno trocha pokánie, alebo skôr nebola som si taká úplne istá v tých prekladoch. Vždy mám takú bázeň, taký strach, že či to preložím dobre. Alebo aj akože uverejnenie článku, aby sa k tomu poslucháčovi, k tomu čitateľovi dostala tá podstata. Tak s tým stále s takou bázňou pristupujem, že ako to nemám úplne automatizované.
2: Ty si bola u nás v rámci projektu, ktorý je adresovaný reholným spoločenstvám, sestrám, Project Sister, a vlastne tak si sa sem dostala, že si sa prihlásila na tento, môžeme povedať, trojmesačný pobyt. Prišla si sem ďaká teda tomu, že aj rehoľa ťa uvoľnila, ale našla si tu aj svoje ďalšie sestry, tak by ma zaujímalo, keby si nám priblížila, ako si vnímala ten život sestier tu v Ríme, pretože si bola tiež súčasťou rímskej komunity. A koľko máte tu komunít a podobne?
3: Áno, v Ríme, ako som sa dozvedela, máme celkovo 6 komunít. Ja som mohla byť v jednej z nich a vlastne táto komunita je špecifická tým, že zloženie komunity je vlastne medzinárodné, pretože tam jedna sestra z USA, jedna sestra z Indie, dve sestry sú z Talianska, sú to vlastne štvorčlená komunita. Ja som bola teraz tou piatou a prvý deň to sme sa dohovárali rukami, nohami, lebo vlastne len tá sestra z toho USA tak angličtinu ako vedela, tak sme cez ňu som komunikovala. Ale aj tie sestry od začiatku mi povedali, toto je tvoj domov na 3 mesiace. A naozaj sa to stalo domovom, že vlastne to prijatie tých sestier a aj tak zažitú medzinárodnosť, tak to bolo také obohacujúce, pretože no každý sa pozerá na ten svet inač a akože mohla som počúvať sa, sestry delili či už s tým, čo sa deje v US, alebo sú v kontakte, alebo so sestrou, čo sa deje v Indii. Tiež som mohla zažiť, mali sme také tzv. Provinciálne zhromaždenie, tu tiež mali, pretože my sa teraz pripravujeme na generálne, na ďalší rok. A tak vlastne zažitie sestry z celého Talianska. A bolo také milé, že síce ma nepoznali, ale každá tak akože, aj keď nepoznáš tie sestry, ale si v tom spoločenstve, si súčasťou takej veľkej rodiny. A toto, ako to mi veľmi pomáhalo v týchto dňoch.
2: Mala si možnosť navštíviť hroby apoštolov, videla si možno mnoho chrámov. Našla si nejaké svoje miesto v Ríme, ktoré je ti blízke?
3: Rím, aj toto je také špecifické požehnanie, pretože keď som si uvedomila, že kráčam po meste, ktoré má históriu možno 3000 rokov a bola som teda sa prejsť aj po Via Appia Antica, čo je vlastne cesta, ktorá sa spája s legendou, kde stretol Pán Ježiš svätého Petra, keď utekal, keď bolo prenasledovanie kresťanov a Peter sa pýta Pána Ježiša tú známu vetu Quo Vadis Domine a bolo to pre mňa veľmi silné. To je asi jedno, neviem povedať jedno miesto, to je jedno z tých obľúbených miest, ktoré budem mať z toho Ríma, pretože keď som si uvedomila, že kráčam po ceste, kde utekalo možno mnoho kresťanov a vďaka ním sme tu, tak to bola veľmi veľká sila. silným miestom boli pre mňa sväté schody, alebo kostol Santa Maria Maggiore, kde vlastne máme aj možnosť spovede v slovenčine, čo som teda tiež využívala v týchto mesiacoch, ale aj Bazilika svätého Petra a zvlášť kaplnka, kde je vlastne ustavičná poklona, kde je možné sa pomodliť pred vystavenou oltárnou sviatosťou. Tak to boli také silné momenty. A keď tak mimo Ríma, tak Subiaco ma veľmi oslovilo. To miesto, kde bol svätý Benedikt, ten kláštor. No to sú také fakt silné miesta, že keď som si uvedomila, že Taliansko je veľmi krásne, tak môžem povedať, že kde by sa nepozeral, tam nájdeš nejakého svätého. A to bola pre mňa sila. To som fakt sa snažila využiť a tak to nejako aj duchovne prežiť.
2: Čo si odnášaš z Ríma, nemyslím teda hmotné veci, aké zručnosti, skúsenosti, možno emócie sú v tebe, ktoré budeš teda nosiť si vo svojom srdci ďalej a možno niečo, čo budeš ďalej rozvíjať.
3: Z Ríma si odnášam taký ten pocit ako príslušnosti aj k cirkvi, takú, asi to ani neviem opísať, takú radosť a veľmi veľkú vďačnosť. Aj za to, že som mohla byť s vami, aj že tie 3 mesiace jednak zbehli ako voda, ale bolo to veľké požehnanie, veľmi si to cením, pretože pre nás ako zasvetených nie je bežné, že cestujeme. Takže ako byť niekde 3 mesiace v zahraničí a stretnúť sa s takými ako fakt super ľuďmi, ako ste aj vy, a byť v takom kolektíve, to je veľký dar. Takže za to veľmi ďakujem.
2: Spomínala si, že si bola našou poslucháčkou. Ja sa musím priznať, že som si nemyslel, koľko práce je za prípravu 15-minútového programu, nakoľko ako riaditeľ Rádia Mária som denne vysielal 3-4 hodiny naživo a zrazu sme tuto zistili, že tej prípravy je oveľa viac a potom tá postprodukcia, to strihanie a tak ďalej. Je to veľa náročnejšie ako robiť živé vysielanie, pripravať 15-minútové správy. Takže moja otázka smeruje k tomu, že budeš nás počúvať aj naďalej a možno, že ako budeš vnímať teraz to vysielanie a ako budeš vnímať teraz ten náš program a tú našu prácu, aj teda stránku, ktorú máme a Facebook podobne.
3: Určite vás budem naďalej počúvať a tým, že viem, že je aj Facebook, čo som vlastne, no ako trocha som vedela, ale asi som menej pozorovala ten Facebook a stránku, určite vás budem počúvať a akože už teraz, keď viem, koľko práce je za tým a proste ako niekedy sa to ledva stíha, tak aj stáva sa, že niekedy sa urobí aj nejaká chyba, ale tak určite sa teraz budem k tomu ako s väčším pochopením nejak ako stavať.
2: Máme takých písateľov, ktorí hľadajú, keď si spomenula tie chyby, hľadajú tie chyby a je to také niekedy aj milé, niekedy povzbudivé, že aspoň niekto nás počúva, pretože tej pochvaly vôbec nie je, ak teda by sme čakali a že skôr teda, keď niekto už píše, tak píše preto, že si všimol, že ako čítame nesprávne číslice alebo ako nesprávne vyslovujeme cudzie mená, ktoré sú pre nás naozaj španielská dedina. A ešte možno je to povedať, že aj tu v Taliansku tá výslovnosť mien sa tak rôzni, že otázka znie, že čo je to správne vyslovenie toho priezviska daného človeka. Takže videla si aj tieto veci a aj si to načrtla, že aká je to ťažkosť a aj taká tá posvetná bázeň pred tým prekladaním, lebo pracujeme s takými textami, kde hovorí Svätý Otec a skutočne sú to tak vážne veci, že chceme, aby to bolo čo najvernejšie preložené. A ja sám sa priznám, že niekedy hodinu sedím nad jedným slovíčkom, pretože keď chcem nájsť ten správny výraz v slovenčine, je to veľmi náročné. Želáme ti do budúcna veľa radosti, aby si to, čo si všetko tu načerpala, využila a aj vo svojej reholi pre vašu komunitu, pre vašu reholu, aby si mohla ďalej odovzdávať všetkým takú tú energiu, radosť a všetko to, čo teda vlastníš, aby sa to v tebe ešte viac umocnilo, aby ťa Pán požehnával všade tam, kde budeš pôsobiť, kam ťa pošlu, a budeme radi, ak sa nám občas ozveš a budeme aj pri nahrávaní možno spomínať na teba, že ty si bola s nami a v podstate zostávaš tu v srdci tohto rádia aj v tých ďalších dňoch, mesiacoch, týždňoch, ktoré sú pred nami a ak sa vrátiš do Ríma, radi ťa znova uvidíme.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.